na nim ententententententem fisɛ ɛne yɛ wokua da yi baabi a bɛduro biara no ɛyɛ sɛ ɔba mu bi ɛti yɛnkɔ n'anim ne yɛmfa nnaase ne din ne ntontom nyinaa yɛmfa ma no nti hyɛ aseɛ da n'ase na me nso mede sa me nsa no mmara na yɛmfa nnaase no nyinaa ɛnkɔ n'anim.